ჩვენ შეგვაშოვის ნაბოლუს იჭეიკუნა ალა უტილა პურირე იმონან ნარკოტრაფიკუანც ოლკას მინი ჩაისუას და ოლკასტაჩა აშკათაპინტავან პაიგუნა პაიგუნა და ჩურენ თუ კაი გობიერნო